0: Кінчаба!
1: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
2: Ça va merveilleusement bien.
0: Кінчаба пла!
3: Fréquence Luz, Fréquence Luz, Fréquence Luz, 3.4.